da sam lud, da me znaju od ko zna gdje i ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čud.

sića hrabrih ratnika što napadaju s leđa. Ne ljuti se, već ih žali, jer su sami, jer su mali, ljubav nisu ni upoznali. Zagrli me dok nas ima, zagrli me, ide zima, vrijeme ipak dolazi.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340.
5: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
6: Marketing.

0: Servisne informacije.
1: Slušate jutarnji program Skala Radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa. A od servisnih informacija izdajemo informaciju iz Elektroprivrede Republike Srpske. Radi se o planskom isključenju električne energije za današnji dan na području Ugljevika i Lopara. Ugljevik, dalekovod Suvopolje, naselja Pejčići, Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljeljenča, Srednja Čađevica, zbog radova na dalekovodu bez električne energije danas od 8 do 14.30. Lopare, trafostanica Triješnica, izlaz Trivkovići, zbog sanacije mreže, danas bez električne energije od 8.30 do 13.00 časova.

0: Dobro jutro, želi vam Skala Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Krediti za penzionere Brčkogas, izvolite. Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro, sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
0: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
4: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
5: Sa nama je lepše buđenje. Radio Skala 96.

0: Skala Marketing.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Nova kolekcija proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš automotosavez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: A izveštaj koji sledi, sledi uživo iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Da li ima kakvih problema na putevima, gde i kakvo je stanje na graničnim prelazima, poslušajte u nastavku ove naše redovne saradnje sa Automoto Savezom Republike Srpske iz sunčanog i toplog Ugljevika. Dobro jutro, poželit ćemo dežurnoj trenutno Danijeli Tarlać.
3: Dobro jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke upozoravamo na opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026 obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. maja u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice i Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača-Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na magistralnom putu M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prilazima Donja Gradina i Gradiška pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prilazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Pratite naše kamere na novom graničnom prelazu Gradiška koji je otvoren za sve kategorije vozila. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Prijatno, do slušanja.
2: Zahvaljujemo se Danijeli Tarlać, pozdravljamo sve zaposlene u Automoto Savezu Republike Srpske. Vama svakako, ukoliko putujete ili se spremate da putujete, želimo srećan put i sigurnu vožnju i ostanite uz Talase Skala Radija. Thank you.

0: Slušate biometeorološku prognozu.
1: Biometeorološka prognoza je za danas povoljna. Nakon mirnije i sveže noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj deo godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom delu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni retki popodnevni pljuskovi delimično poremete opštu sliku.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Zasvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vocal nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vocal.com. Vocal, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovača.
5: Dobar dan, želi vam vaša Skala.

ako želite da sa nekim budete na istoj talasnoj dužini. Slušajte istu radio stanicu. Skala Radio, talasna dužina koja vas

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065-428-428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik. Marketing.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
4: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mjestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
1: Frekvencija najbolje muzike 96,8 Skala.

0: Sat otkucava. Vrijeme protiče. Život prolazi. Živite u punoći. Osjetite svaki trenutak sa nama.
1: Ide minut za minutom. Život prolazi.
0: Vaš Skala Radio. Vaš Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
6: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca.
7: Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
8: Srcem za vas 96,8 MHz. Skala Radio.

Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan, dobri narode i naravno radni narode. Program Skala Radija nastavljamo u istom ritmu i istom pravu ka pozitivi. Nastavljamo sa izdanjem našeg popodnevnog muzičkog programa. I ovog petka vas pozivamo da budete sa nama. I uvijek vas pozivamo da jednim dijelom učestvujete u realizaciji našeg muzičkog programa. Možete slati vaše SMS poruke. Možete doći da naručite čestitke, možete iste uplatiti putem PayPala. Jedno lijepo opušteno druženje zakazujemo u narednim časovima kroz naš popodnevni, a kasnije večernji program. Ali ono što je svako najbitnije, pjesma i muzika, neka tako i ide. Dakle, nastavljamo sa dobrim izborom muzike za vaše dobro raspoloženje. Dobrodošli!

0: duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu je 2 marke, isplata odmah, a telefon za informacije 065-563-113, 065-563-113. Salonu namještaja San Ugljevik je potreban radnik, vozač i monter namještaja. Javite se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Dakle, 065-903-337. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije je obraćanje zvaničnika i kulturno-umjetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Novi broj Semberskih novina provjeravamo kako se odvija sadnja duvana u Semberi. Na stranicama Semberskih novina donosimo interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljamo i zlatne šahiste Šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i drugim temama u novom broju Semberskih novina. U ponedjeljak 25. maja izvode se radovi na dalekovodu Gornja Tuzla, dakle Lopare, stoga naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površince ostaju bez napajanja električnom energijom u vremenu od 8 do 15 časova. Emitovali smo vaše male oglase i obavještenja za ovaj termin.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
5: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani, nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
8: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobar dan. Pratite naš popodnevni program u nastavku da pogledamo vremensku prognozu za sutra, prvi dan vikenda. Meteorolozi kažu da će u prvom dijelu dana biti pretežno vedro, na jugu i istoku, na sjeveru oblačnije, dok se od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti očekuje u većini predjela, a samo ponegdje na istoku može pasti slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 14, na jugu malo topli do 18, a dnevna temperatura od 23 do 27 na jugu i do 31 stepen. U višim predjelima temperatura će biti 17 stepeni. Trenutno u Gljiviku, onako malo ima oblaka, temperatura posljednje mjerenja pokazuju 23 stepena.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći
5: bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
7: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: srce moje.
1: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055 773 360, 055 771 556. Skala radio at gmail.com.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
3: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
4: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posjetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mjesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
6: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
3: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
7: Dragi slušalci, hajde i ovog majskog popodeva da se odmorite i opustite nakon radnih obaveza uz izdanje muzičkog spomenara. Nadamo se da će vam u okviru nekih 60 minuta prijeti ova pjesma i muzika. Pjesme starijeg datuma, ali uvijek koji se rado slušaju i rado se ih sjećate. Zbog tebe je postao takav naziv pjesmi koje otvara današnji spomenar. Slušamo Šabana Šaulića. Uživajte.

kraju. Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski, kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Radio Skala, radio koji se voli i sluša.

0: Muzički sponzor Skala Radija, Vokel DOO Bjeljina.
1: Vi možete varati druge, ali sebe nikako. Dragi slušalci, naš popodnevni program ide svojom putanjom, 17:38. Neka vam je i nadam se da vam je prijatno uz program našeg radija. Birajte muziku sa naših talasa, slanjem vaših SMS poruka, a od 18:00 imate priliku i da čujete najnovije vijesti. Ostanite gdje ste, a vi ste na pravom mjestu.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo su vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je tragedija 12 Banja Lučkih beba zločin koji ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice i da se ne smije dozvoliti da Banja Lučke bebe budu zaboravljene. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina spasena je od ekonomskog kolapsa. Poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Centralna banka BiH procjenjuje da će stopa inflacije u ovoj godini biti 4,7%, što je posljedica pojačanih inflatornih pritisaka iz međunarodnog okruženja, uključujući rast cijena energenata na svjetskom tržištu i njihovo prelivanje na rast domaćih cijena. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija izrazio nadu da će prevladati razum i da će procijeniti raspodjele prihoda od indirektnih oporeza biti riješeni, kao i svaki put sporazumom na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić izjavio je danas da očekuje da Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a produži rok za pregovore oko prodaje ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, koji ističe danas s obzirom na to da operativna licenca za rad NIS-a traje do 16. juna. Eksplozija na gasovodu u petrohemijskoj fabrici mađarske naftne i gasne grupe MOL u Tisaj Varošu, u kojoj je jedna osoba poginula, nekoliko povrijeđeno, bila je industrijska nesreća, to je saopštila kompanija. Sjedinjene Američke Države su spremne da nastave da posreduju u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, u kojem je poginulo 6 osoba, a više desetina je povrijeđeno. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana bit će pretežno vedro na jugu i istoku, a na sjeveru oblačnije, dok se od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti očekuje u većini predjela, a samo ponegdje na istoku može pasti slaba kiša. Duvoće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 27, na jugu do 31, a u višim predjelima temperatura od 17. stepeni Celzasovih. Poštovani slušaoci, ovo su bile vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Hajde idemo nakon emitovanja vijesti da poslušamo hit pjesmu za danas. 1000 noći s tobom i Nihad Alibegović.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Carpet Servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 17.

0: 7-0-7-3-3. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
1: Generalni sponsor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. Salonu namještaja San Ugljevik je potreban radnik, vozač i monter namještaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon 065-903-337. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Svakog utorka doktor pulmolog Slađana Trifković. Doktor radiolog Dalibor Spasović ordinira 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bjeković 28. maja. I doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Dakle, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah 065-563-113. 065-563-113. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti o obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima od koda centralnog spomenika, a kasnije je obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. U ponedjeljak 25. maja izvode se radovi na dalekovodu Gornja Tuzla Lopare, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice. Bez napajanja električnom energijom ostaće u vremenu od 8 do 15 časova. U novom broju Sembirskih novina provjeravamo kako se odvija sadnja duvana u Sembiri. Na stranicama Sembirskih novina donosimo interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljamo i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i drugim temama u novom broju Sembirskih novina. Poštovani slušaoci, emitovali smo posljednje izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: sad, poštovani slušalci, idemo u nastavku našeg popodnevnog programa da pogledamo još jednu vremensku prognozu, kako nas to vrijeme očekuje sutra. Meteorolozi kažu da će biti u prvom dijelu dana pretežno vedro na jugu i istoku, na sjeveru će biti nešto oblačnije, dok se od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti očekuje u većini predjela, a samo ponegdje na istoku može pasti malo slabije kiše. Duvat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Za sutra su prognozirane temperature jutarnja od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu toplije do 31 stepen, u višim predjelima temperatura od 17 stepeni. Trenutno je u Ugljiviku onako malo ima oblaka, posljednje mjerenje pokazuju da je temperatura 21 stepen.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Marketing.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bjeljina, MG.
6: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta, kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala, 96,8.

Ulepšite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz

0: bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

ove, kako raspoređujemo namještaj, koje boje ulaze u enterijer i kako psihologija boja utiče na naše raspoloženje u, naravno, u našem domu. Boje u enterijeru mnogo su više od estetskog izbora. One direktno utiču na raspoloženje, na energiju i način na koji doživljavamo prostor. E upravo time bavi se psihologija boja, odnosno oblast koja proučava kako različite nijanse mogu izazvati emocionalne reakcije i promijeniti atmosferu u vašem domu. Psihologija boja se već decenijama koristi u dizajnu enterijera kako bi prostor djelovao prije svega smirujuće, energično, inspirativno, ali i prijatno za boravak. Stručnjaci za enterijer ističu da prava kombinacija boja može učiniti prostor kako toplim, većim, elegantnijim ili opuštajućim, dok pogrešan izbor može izazvati osjećaj kako nelagode, tako i prenatrpanosti. Postavlja se pitanje zašto boje utiču na emocije. Psiholozi i dizajneri smatraju da ljudski mozak različite boje povezuje sa određenim emocijama, iskustvima i fiziološkim reakcijama. Zbog toga određene nijanse mogu postaći osjećaj mira, dok opet druge povećavaju energiju i koncentraciju. Oni navode da se psihologija boja koristi svuda, od marketinga i brendiranja do uređenja doma i poslova. Prostora. Cilj je stvoriti atmosferu koja odgovara namjeni prostorije i emocijama koje želimo izazvati. Dizajneri posebno naglašavaju da izbor boje ne bi trebalo da bude zasnovan samo na trendovima, već i na načinu života, količini prirodnog svjetla i osjećaju koji želimo postići u prostoru. Pa sad evo nekoliko primjera kako koja boja utiče na nas. Recimo, kažu naravno stručnjaci, plava boja se najčešće povezuje sa smirenošću, stabilnošću i opuštanjem. Zbog toga je veoma popularna u spavaćim sobama, kupatilima i radnim prostorima. Svijetli nijanse plave mogu djelovati umirujuće i prozračno, dok tamnije nijanse stvaraju sofisticiraniji i ozbiljniji ambijent. Dizajneri često preporučuju plavu za prostorije u kojima je potreban fokus i osjećaj mira. Međutim, stručnjaci upozoravaju da previše hladnih plavih tonova može učiniti prostor emocionalno distanciranim ili previše sterilnim. A zelena boja se smatra jednom od najprijatnijih boja za ljudsko oko, jer podsjeća na prirodu i balans. Upravo zbog toga često se koristi u dnevnim sobama, kuhinjama i prostorima za odmor. Psiholozi ističu da zelena boja može pomoći u smanjenju stresa i stvaranju osjećaja harmonije. Tamnije nijanse poput smaragdne djeluju luksuzno i elegantno, dok svijetle zelene nijanse prostor čine svježijim i vedrijim. Još se navodi da zelena posebno popularna u modernim enterijerima jer dobro funkcioniše uz neutralne tonove i prirodne materijale poput drveta i kamena. A žuta boja, ona se tradicionalno povezuje sa srećom, optimizmom i kreativnošću. U enterijeru se koristi kako bi prostor djelovao vedrije i toplije, posebno u kuhinjama i manjim prostorijama kojima nedostaje prirodnog svjetla. Stručnjaci smatraju da žuta boja može pozitivno utjecati na raspoloženje, ali naglašavaju da prejake nijanse žute boje mogu izazvati osjećaj nervoze ili vizualnog umora. Zbog toga se često preporučuju nježniji tonovi poput pastelno žute ili to topli zlatnih nijansi. E sad, one neutralne boje, recimo bijela, bež, siva i krem, i dalje su među najpopularnijim izborima u modernom dizajnu enterijera. One stvaraju osjećaj čistoće, jednostavnosti i smirenosti. Stručnjaci navode da neutralne boje omogućavaju veću fleksibilnost pri dekorisanju, jer se lako kombinuju sa drugim tonovima i detaljima. Ipak, dizajneri upozoravaju da potpuno neutralni prostori bez kontrasta mogu djelovati hladno i bez karaktera. E, zbog toga se preporučuju u kombinaciji neutralnih boja sa toplim akcentima ili
teksturama. Eto, čuli ste savete stručnjaka, nekoliko riječi o psihologiji boja, kako utiče na naš organizam, na nas same u onom prostoru gdje se mi nalazimo, i čuli ste koje nijanse utiču na raspoloženje naše.

Uz nas ste se radovali, voljeli i rasli. Naših 30 zajedničkih godina na Skala radiju uvijek na 96,8.

30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio. Sa nama, poštovani slušaoci, putujete. Mi smo muzički karavan i sad idemo malo putovati kroz Bosnu i Hercegovinu. Jedan fenomen gdje čućete u kom mjestu dvije rijeke teku jedna uz drugu. Posebnu mistiku koja okružuje rijeke teško je objasniti. Malo šta na ovom svijetu bolje posjeća na život od toka jedne rijeke, uvijek u pokretu i nikada potpuno iste. Rijeke mijenjaju boju u zavisnosti od dubine, svjetlosti i minerala, reflektuju nebo i pejzaž, a istovremeno skrivaju ono što se nalazi ispod površine. Voda u rijeci nikada ne miruje potpuno, negdje je tiha i mirna, a samo nekoliko metara recimo dalje pjeni se preko stijena ili nestaje ni spadinom. U rijekama gotovo da nema potpune predvidljivosti i možda upravo zato toliko fasciniraju ljude. A poseban osjećaj nastaje kada se pronađe mjesto na kojem dvije rijeke teku jedna uz drugu. Takav prizor koji je veoma rijedak u svijetu može se vidjeti upravo u Hercegovini. Hladna i izuzetno bistra buna koja izvire kod Blagaja uliva se u snažniju Neretvu južno od Mostara, ali njihovo spajanje ne događa se odmah. Zbog specifičnosti terena i sedrenih naslaga, dvije rijeke neko vrijeme teku paralelno kroz uske prirodne kanale. Ovaj fenomen poznat je kao bunski kanali i nalazi se oko 12 km od Mostara prema Čapljini. Najpoznatiji dio lokaliteta nalazi se odmah uz most preko Neretve, odakle se pruža pogled na uske kanale, sedrene barijere i mjesto susreta dvije rijeke. Prizor u kojem se jasno razlikuju boje i teksture dvije rijeke dok teku jedna uz drugu ostavlja poseban utisak. Tirkizna buna i tamnija Neretva stvaraju gotovo nestvarne prelazne boja i vrtloge koji se najbolje vide sa mosta ili same obale. Posebnost ovog prostora čine i sedrene barijere koje se tokom vijekova oblikovale voda i kamen. Vapnenac koji se taložio stvarao je mali slapove, kamene pragove i brojne rukavce kroz koje voda prolazi različitim intenzitetom. Na pojedinim mjestima kanali djeluju gotovo staklasto mirno, dok se samo nekoliko metara dalje voda naglo ubrzava između stijena. E upravo zbog toga bunski kanali izgledaju drugačije u svako doba godine. Buna je poznata po veoma niskoj temperaturi, intenzivnoj tirkiznoj boji, dok Neretva u ovom dijelu ima tamniji ton i snažniji tok. Kada se susretnu, nastaju neobični prelazi boja i vrtlozi koji ostavljaju snažan utisak na posjetioce. Vodostaj obje rijeke neprestano mijenja izgled kanala, pa prostor nekada djeluje pitomo i mirno, a već nakon obilnih kiša postaje snažan i gotovo nepristupačan. Sedrene barijere tada potpuno mijenjaju karakter vode i stvaraju nove prolaze i vrtloge. Možda upravo zbog toga susret Bune i Neretve ostavlja tako snažan utisak, ne zbog romantike njihovog spajanja, već zbog osjećaja da posmatrate dvije potpuno različite sile koje se dodiruju, sudaraju i na kraju nastavljaju dalje kao jedna rijeka. I mi nastavimo dalje, vi plovite talasima Skala Radio. Uživajte u nastavku uz muziku za vaše dobro raspoloženje. Evo, bliži se 19.30. Ukoliko želite, poštovani slušalci, da čujete neku pjesmu, da nekoga pozdravite, uputite čestitku, otvoren je SMS servis putem SMS servisa. Možete uplatiti vaše čestitke i putem PayPala. Uvijek ste dobrodošli.

0: Skala Marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
4: Radio Skala, radio koji se voli i sluša.

Pošaljite poruku iz inostranstva. Ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke. Iz Švajcarske poruku pošaljite na broj 9292.

0: ću posljednji. Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Dobro, i slušalci, čuli ste na koji način možete slati vaše poruke. Upravo je krenula pjesma koju ste vi tražili uz poruku. Srećan 18. rođendan dragoj ćerki Anđeli Gajić iz Glavičorka. Sve najbolje u životu. Žele otac Milenko i majka Mira.

0: Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Slušamo i ovu pjesmu koju ste vi tražili uz poruku kćerki Anđeli Gajić iz Glavičorka. Srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu. Žele otac Milinko i majka Mira.